dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: Bilo da planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma. Zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnoviji podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza.
1: Danas u većem dijelu Bosne očekuje se umjereno ponegdje i pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 20, dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 29 stepeni. Trenutna temperatura u gradu Gradačcu 9 stepeni Celzijusa. Biometeorološka prognoza je povoljna. Nakon svježijeg jutra dan će otopliti uz sunčane intervale. Većina populacije bit će boljeg raspoloženja. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično će se umanjiti. U unutrašnjosti nešto duže zadržavanje magle i naoblake prije podne. Kod osjetljivih osoba definitivno može uzrokovati slabije poteškoće. Savjetujem vam da slobodno vrijeme provedete na otvorenom, pri tome je poželjno slojevito se obući kako bi se po potrebi raskomotili. Dakle, danas temperature do 24 stepena, uglavnom na jugu do 29. Oblačno vrijeme. Definitivno nije oblačno jutro ovog jutra u Gradačcu. Zavirit ćemo i u početak radne sedmice. U ponedjeljak u Bosni pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini jutro sunčano uz postepan porast oblačnosti tokom dana. U većem dijelu Bosne očekuju se slaba kiša i lokalni pljuskovi. Sutra temperature jutarnje od 8 do 15, dnevne od 16 do 22, dakle definitivno niže nego danas. U utorak pretežno oblačno vrijeme, u Bosni je povremeno moguća slaba kiša. Dnevne temperature do 23 stepena, na jugu do 29. U srijedu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dio prije podneva po kotlinama Bosne uz riječni tok, koja je magla, niska oblačnost. Dnevne temperature malo jače, do 26 stepeni, na jugu do 30. Dakle, možemo očekivati pogoršanje vremena narednih dva dana, nakon toga u srijedu opet sunce. Bile su to prve informacije iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

0: biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 11. do 13. 9. Paprika roga crvena 1,99. Svinjski but bez kosti 7,99. Panceta pavić 1 kg 21,99. Sladoled Quattro Ledo, pistacija, lješnjak, vanilija i keks 1650 ml 8,99. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid, potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
2: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
3: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac. Profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
4: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. Uz savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu, zašto ne otvori, bihamk na minutu. Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
2: Povoljni vremenski i saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini puteva u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacijni radovi, gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanji-Lašova. A saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevine, Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone preusmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone ukupne mase preusmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su sanacijeni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na Rostovu.

0: saobraćaja za sva teretna vozila.
1: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam Špedicija Mit Šped, Šamac.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy
1: Onyx. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma.

0: Ma Bajramović Gradačac u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, mesnica Naša farma Bajramović kod Sata u Gradačcu. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
2: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji sastav?
2: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
2: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čas.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Belami Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
3: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa neće ti niko ukrast.
4: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
3: Boga mi ne jaš kad danut.
5: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce tu je naš slatki program.
3: Kako je ukusno.
5: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
3: Ma prste da poližeš.
0: Bet Radio.

Kada su u pitanju najavljene radarske kontrole u našem gradu gradarstvu, ovog jutra do 8.40 patrola je u Sarajevskoj ulici. Danas najavljeno od 14.30 do 15.30 u Bučkovci.

0: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Pa, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.

Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company. Prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company d.o.o. Gradačac.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Ozbiljno, manje ozbiljno, krajnje neozbiljno, nama ništa ne promiče. U fokusu, jer neke stvari zahtijevaju pažnju, razmotrimo svijet izbliza. Naša odgovornost je vaša upoznatost sa najnovim zbivanjima. U fokusu.
2: 8:17, vrijeme je za rubriku U fokusu. Donosimo za početak dnevni avaz i nezavisne novine. Dnevni avaz na prvoj strani piše: pogođen iranski trgovački brod, jedna osoba poginula, tri povrijeđene. Jedna osoba je poginula, još tri su povrijeđene nakon što je u nedjelju u ranim jutarnjim satima pogođen iranski trgovački brod u blizini otoka Hengen, obale otoka Kešim. Incident se dogodio oko 5 sati ujutru po lokalnom vremenu u strateški važnom području Hormuškog Moreuze, saopštila iranska državna televizija, pozivajući se na guvernera okruga Kešim. Više čitajte u dnevnom avazu. Rizik od direktnog sukoba raste, Merz ubrzava militarizaciju Njemačke, Moskva upozorava na opasnu eskalaciju. Rat u Ukrajini i dalje snažno utiče na odnose Zapada i Rusije, dok se diplomatske tenzije između Moskve i Berlina dodatno zaoštravaju. Njemačka sve otvorenije govori o sigurnosnim prijetnjama iz Rusije, dok Moskva poteze Berlina tumači kao dio šireg pritiska Zapada. Hrvatski geopolitički analitičar Zoran Meter u svojoj analizi za portal Dnevno iznosi procjene o mogućem daljem razvoju situacije. O svemu tome piše ovog jutra Dnevni avaz. U fokusu njegove analize su njemački kancelar Merz, američka politika prema ratu u Ukrajini, potezi ukrajinskog predsjednika Zelenskog, te sve izraženi rizik od direktnog sukoba Rusije i NATO-a. Prema navodima iz analize, njemačka vlada optužuje Moskvu za umješanost u incident sa dronom na aerodromu Leipzig, te je najavila zatvaranje ruskih diplomatskih i kulturnih institucija. Moskva je na to odgovorila najavom zatvaranja njemačkih kulturnih institucija u Rusiji, uključujući Goethe institut. Meter smatra da bi dalje incidenti i međusobne optužbe mogli dodatno pogoršati odnose dvije zemlje i dovesti do potpunog prekida diplomatskih odnosa. Američki mediji upozoravaju, Al-Qaida ponovo aktivira kampove za obuku u Afganistanu. O tome piše Dnevni avaz ovog jutra. Al-Qaida ponovo je uspostavila najmanje 8 kampova za obuku u afganistanskom predjelu tokom protekle 3 godine, navode američki i zapadni obavještajni zvaničnici te Ujedinjene nacije. Prema izvještajima UN-a, informacijama koje donosi Washington Post, povratak Talibana na vlasti, sigurnosni vakum nakon povlačenja američkih snaga 2021. godine omogućili su Al-Qaidi da ponovo učvrsti svoje prisustvo u zemlji. Više čitajte u Dnevnom avazu. Idemo i na domaće teme. Plate se teže, prate troškove života. Građani kupuju i na gram, za kilogram špinata daju 10 konvertibilnih maraka. Troškovi života u Bosni i Hercegovini nastavljaju pritiskati kućne budžete. Sindikalna potrošačka korpa za četvoročlanu porodicu u avgustu je iznosila 3810 konvertibilnih maraka, dok prosječna plata u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosi 1714 konvertibilnih maraka. Za brojne porodice to znači svakodnevno odricanje i pažljivo planiranje svakog troška, prenosi BHRT. Prema podacima Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, prosječna plata pokriva tek 44,98% vrijednosti sindikalne potrošačke korpe, dok minimalna plata od 1027 konvertibilnih maraka pokriva svega 26,95%. Dok cijene osnovnih životnih namirnica rastu, građani sve češće moraju dobro preračunati šta mogu staviti u korpu. Građani navode da značajan dio mjesečnih primanja odlazi na hranu, Neki za osnovne namirnice izdvajaju između 600 i 800 konvertibilnih maraka mjesečno, a u pojedinim slučajevima i više. Na pijacama prodavači primjećuju promjenu navika kupaca. Umjesto većih količina sve češće se kupuje samo ono što je neophodno za nekoliko obroka. Kilogram špinata, kako navode, košta oko 10 konvertibilnih maraka, ali kupci sve češće traže svega 200 ili 300 grama. Odricanje od luksuza i ličnih zadovoljstava za mnoge je postalo uobičajeno, dok se svaki trošak unaprijed planira. Sindikalna potrošačka korpa, osim hrane, obuhvata i troškove stanovanja, režija, higijene, obuće, odjeće, prevoze i druge osnovne potreba četveročlane porodice. Više ovog jutra čitajte u Dnevnom avasu. Tu je i predizborni članci. Konaković se javi nakon kritike Juba Kučuka, uslijedilo patosiranje, dokle slučaj je Memić, koji si nam obećao za 6 mjeseci riješiti. Jedan od naslova ovog jutra u Dnevnom avazu. Radončić iz Tešnja, ovo je pojam bošnjačkog uspjeha, moramo izgraditi 30 do 50 hiljada stanova za mlade, participirati u plaćanju kirije za podstanare. Ovo sve uz subvencije. Nikšić iz Prnjavora i Gradiške, povratnici su čuvari cjelovitosti Bosne i Hercegovine, dijaspora ključ razvoja. Savo Minić provozao Dodika i Cvijanović u kombiju. I to ovog jutra donosi Dnevni avaz. Stani Vuković poslao dvosmislenu poruku, Dodik je trgovac, a trgovci uvijek nude. Jedan od naslova ovog jutra. Pljačka banke u Mostaru, maskirani razvojnici uz prijetnju oružjem presreli zaštitare. U stambenom poslovnom kompleksu Mostarka u Mostaru u subotu posle podne izvršena je pljačka poslovnice Unicredit banke. Kako je za Bljesak potvrđen iz policije, ovog jutra donosi Dnevni avaz, dvije maskirane osobe presrele su dvojicu zaštitara dok su u ulici Dubrovačkoj u zgradi Mostarka obavljali poslove polaganja novca u sef poslovnice. Prema informacijama MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, policija je prijavu zaprimila oko 15 sati 40 minuta. Uz prijetnju vatrenim oružjem od zaštitara je otuđena za sada neutvrđena količina novca, nakon čega su počinitelji se udaljili sa mjesta događaja. Policijski službenici poduzimaju potrebne mjere i radnje na rasvjetljavanju događaja, utvrđivanju identiteta i pronalasku počinitelja. Naveli su iz Hercegovačkog neretvanskog kantona, iz policije. Više čitajte u Dnevnom avazu. Poznato kada bi Lidl trebao otvoriti prve radnje u Bosni i Hercegovini. Predstavnici njemačke kompanije Lidl na sastanku održanom u četvrtak iskazali su interese da se glamočki krompir nađe na policama njihovih prodajnih objekata. To je za nezavisne novine potvrdio Siniša Šolak, predsjednik udruženja Glamočki krompir, ovog jutra donosi Dnevni avas. Kako je rekao, na sastanku je bilo riječi o mogućnostima plasmana glamočkog krompira koji nosi oznaku zaštićenog geografskog porijekla. Predstavnike Lidla pozvali su da ponovo dođu kada bude vraćen krompir koji se očekuje krajem septembra.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Elamionix. Preko 30.000 artikala. Elamionix. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx.
1: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
2: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
1: Protetska nadogradnja zuba.
2: Mostovi proteze.
1: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije, kusturica, gradačac.
3: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.
0: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
3: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Bet Radio.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Ozbiljno, manje ozbiljno, krajnje neozbiljno, nama ništa ne promiče. U fokusu, jer neke stvari zahtijevaju pažnju, razmotrimo svijet izbliza. Naša odgovornost je vaša upoznatost sa najnovim zbivanjima. U fokusu.
2: Vrijeme je za drugi blok rubrike U fokusu. Donosimo oslobođenje i kliks sa preostalim temama. Iako se bavi svim temama koje smo do sad donijeli iz dnevnog vaza i nezavisnih novina, biramo nešto drugo. Oslobođenje donosi brod sa najmanje 241 osobom, nestao, izgubljen kontakt, pokrenuta velika potraga. Putnički brod Virgo Transport 8 izgubio je kontakt tokom plovidbe prema južnom Kalentmanu. Nema informacije o eventualnim žrtvama. Indonežanske spasilačke službe pokrenule su u nedjelju potragu za putničkim brodom koji je prevozio najmanje 240 osoba nakon što je izgubljen kontakt u Javanskom moru, saopštili su zvaničnici. Više čitajte u oslobođenju ovog jutra. Teška noć na Braču, požar se približio Milni, evakuisano 200 osoba. Vatrogasci su tokom noći branili naselje i turističke objekte od vatrene stihije. Evakuisani su smješteni u Supetaru, Postirama, a zabilježeni su slučajevi udisanja dima. Požar koji je izbio na otoku Brač i dalje aktivan u blizinu Milne, gdje vatrogasci ulažu maksimalne napore kako bi spriječili njegovo širenje prema naselju. Više čitajte u oslobođenju. Pali prevaranti u Gracu uzimali auta na leasing pa ih prodavali po Balkanu. Otkriveni detalji suđenja u Austriji gdje je raskrinkana šema krađa vozila pomoću lažnih papira i njihove preprodaje u regiji. Pred pokrajinskim sudom u Gracu održan je sudski postupak protiv državljana Slovenije i Srbije koji se terete za učešće u međunarodnoj prevari sa leasingom automobila čiji su tragovi vodili širom Balkana. Operacija je započela 2023. godine i obuhvatila je više austrijskih pokrajina, a iza nje stoji organizovana kriminalna grupa. Više informacije ovog jutra u oslobođenju. Procurili lični podaci korisnika aplikacije koji koriste preko 80 miliona ljudi. Neovlaštena osoba koristila je legitimnu email adresu u domenu vladine organizacije kako bi od Revolta dobila osjetljive podatke dijela klijenata. Britansko finansijsko-tehnološka kompanija Revolt potvrdila je da su lični podaci dijela njenih korisnika dospjeli u ruke neovlaštene treće strane. Incident se nije dogodio upadom u sisteme kompanije, nego nakon što je Revolt odgovorio na lažne zahtjeve za dostavljanje informacija. Više u oslobođenju ovog jutra. Teška nesreća kod Mostara, sudarila su se tri vozila, ima povrijeđenih. Nesreća se dogodila juče ujutro na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk u mjestu Čula. Učestvovali su automobili registarskih oznaka Bosne i Hercegovine i Srbije. Saobraćaj se odvijao otežano. Prema nezvaničnim informacijama, dvije osobe zatražile su ljekarsku pomoć nakon nesreće i prevezene su u kliničku bolnicu Mostar. Oslobođenje piše i ovome. Ugrozio živote četvoro djece. Otac iz Bosne i Hercegovine pod dejstvom kokaina vozio bez dozvole. Policija u mjestu Regalu zaustavila je 32-godišnjeg državljana Bosne i Hercegovine koji je automobilom prevozio četvoro djece, od kojih jedno nije bilo ni u dječjem sjedištu. Austrijska policija zaustavila je ovog 32-godišnjaka pod dejstvom kokaina gdje je prevozio četvoro djece. Također nije imao važeću vozačku dozvolu. Oslobođenje piše, u Bosni i Hercegovini kreće izgradnja brze ceste, projekat od 180 miliona pripao domaćim firmama. Hering i KTM Brina izabrani su za gradnju dvije sekcije brze ceste kroz Hercegovinu, dok su ponude dvije kineske kompanije odbijene. Projekt izgradnje brze ceste od Mostara preko zapadne Hercegovine prema granici sa Hrvatskom ušao u novu fazu. Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine izabrale su izvođača za dvije sekcije ukupne dužine od 13,18 km, a vrijednost posla sa PDV-om iznosi približno 179 miliona konvertibilnih maraka. Kao najpovoljniji ponuđač izabrana je grupa domaćih kompanija Hering iz Širokog Brijega i KTM Brine iz Posušja. Više u Oslobođenju ovog jutra. Idemo na Kliks. Britanski premijer reagovao na Trumpove komentare u Ujedinjenju Irske. Neće biti referenduma. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump je tokom posjete Dublinu rekao da bi volio vidjeti Ujedinjenu Irsku i da se to će se neminovno dogoditi, a na te komentare reagovao je premijer Velike Britanije Burnham. On je ipak izbjegao praviti veći diplomatski skandal, te je Putin svog glasnogovornika uputio nešto mirniju poruku. Stav premijera o Irskoj je ostao nepromijenjen, rekli su iz njegovog kabineta. Tokom rasprave u parlamentu prije nekoliko dana, premijer Velike Britanije je komentarisao u temu kroz pitanje otvaranja graničnog prelaza između Sjeverne Irske i Irske. Nije mi poznato da postoji masovna podrška za održavanje referenduma. Dok se to promijeni, referenduma neće biti. Bili su odlučni Britanci. Poražavajući podaci nas čekaju ovog jutra u Kliksu. Više od 70% mladih osoba želi napustiti Bosnu i Hercegovinu nakon školovanja. Mlade osobe u Bosni i Hercegovini većinom planiraju život izvan zemlje iz koje dolaze, pokazalo istraživanje Instituta za razvoj mladih KULT. Prema ovom istraživanju više od 70% mladih osoba planira napustiti Bosnu i Hercegovinu nakon školovanja, dok više od polovine njih nema povjerenje u političare. Poseban problem je, kako navodi KULT-u, nedovoljno uključivanje mladih u rad političkih stranaka. Prema podacima Centralne izborne komisije, mladi čine između 12 i 15% ukupnog broja kandidata na izbornim listama. Vrlo malo ih uključuju u suštinske pripremne faze za izborne cikluse ili za strateške platforme, na primjer političke reforme. Naveli su iz ovog udruženja za BHRT ovog jutra, donosi Kliks. U studentskom parlamentu Univerziteta u Banja Luci smatraju da je potrebno mladima omogućiti rješavanje stambenog pitanja i zapošljavanje kako bi ostali u zemlji. Više čitajte u Kliksu. Švedska izlazi na izbore, da li razjedinjena ljevica može spriječiti radikalne desničare da po prvi put dođu na vlast. Šveđani danas izlaze na izbore koji će ili prvi put dovesti radikalno desničarsku stranku u vladu ili zemlju vratiti prema liberalizmu po kojem je dugo bila poznata. Švedska opozicija lijevog centra ima tjesnu prednost u odnosu na vladajući desni blok uoči parlamentarnih izbora, što ukazuje na moguću promjenu vlasti, pokazalo je nekoliko istraživanja javnog mnijenja objavljenih ove sedmice. Više čitajte u Kliksu. Trumpov potez sve promijenio. Kanađani masovno kupuju domaće proizvode, ne žele američke namirnice. Sve veći pritisak potrošača da kupuju kanadske i bojkotuju američke proizvode mijenja izgled polica u kanadskim supermarketima, primoravajući trgovce da poboljšaju označavanje zemlje porijekla i osiguravaju nove izvore nabavke. To je jedan od tekstova ovog jutra. Za kraj donosimo ovo. Igre bez granica i puzijada u Maglaju okupile veliki broj mališana. Dan protekao u znaku dječje radosti. U okviru programa obilježavanja Dana opštine Maglaje od su igre bez granica i puzijade, događaji koji su na jednom mjestu okupili veliki broj mališana, njihovih roditelja i posjetilaca. Posebno zanimljiva atmosfera vladala je tokom puzijade, koja je izazvala brojne osmijehe i aplauze prisutnih, dok su mali takmičari uz podršku roditelja i publike pokušavali ostvariti što bolji rezultat. Načelnik opštine Magla, Majda Sulganović, kazao je da su upravo ovakvi događaji prilika da se djeci priušte trenuci koji će dugo pamtiti. U prvoj puzijadi pobjedu je odnijela Selma Ridžal, drugo mjesto osvojio Elvin Kruško, dok je treća bila Ajša Hasanić. Bilo bi to sve ovog jutra kada je u pitanju rubrika U fokusu. Želimo vam najljepše dobro jutro. Prijatelji jutarnjeg programa je Mliječna industrija 99 Gradačac.

0: biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 11. do 13. 9. Paprika roga crvena 1,99. Svinjski but bez kosti 7,99. Panceta pavić 1 kg 21,99. Sladoled Quattro Ledo, pistacija, lješnjak, vanilija i keks 1650 ml 8,99. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
2: Treba ti savršena boja, precizna nijansa bez greške. Tu je MB Auto Color Impair Gradačac. Za majstore, znalce, hobiste i profesionalce. Mipa i Daxan mješalice, skener za tačno očitanje koda boje. Kod nas još pronađite i nitro, industrijske i kućne boje, pa čak i boje za kovane ograde. Vrhunski brendovi Mipa, PPG, Troton i Daxan. I pored svega toga imamo i kompletnu opremu za auto detailing. Posjetite nas u Gradačcu na adresi Šehitluci 062 963 647.
3: MB Color.
4: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala,

0: 0-353-44-21.
1: Čestitamo, upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo. Bet Radio.

0: zvijezdano putovanje kroz vašu sudbinu. Horoskop. Svijet zvijezda, gdje se vaša sudbina otkriva u melodiji astroloških vibracija.
1: 9:04, vrijeme je i za horoskop Bet Radija za današnji dan. U dva bloka donosimo vam svih 12 znakova. Krećemo od ovnova. Posao, završetak rada na važnom projektu i pohvale ispunit će vas danas posebnim zadovoljstvom. Očekuje vas i napredak u karijeri. Ljubav, slobodni ovnovi, danas mogu da sretnu svoju srodnu dušu na nekoj zabavi, novo poglavlje, zdravlje, prehlada. Bik, posao, odlični aspekti u polju platnog prometa najavljuju vam veći obrt i obim poslovanja, proširenje kruga saradnika. Ljubav, nalazite se u dilemi da li da pređete granicu prijateljstva sa osobom koja vam se sve više dopada. Zdravlje, osjetljivost grla. Blizanci, posao, pred vama je naporan sastanak zbog suprotstavljenih stavova sa poslovnim partnerima, neophodan kompromis. Ljubav, planete su vam izuzetno naklonjene i donose vam sreću i emocionalno ispunjenje u odnosu sa partnerom. Zdravlje, problemi sa sinusima. Rak, posao, odlučili ste se da provedete promjene u timu zaposlenih, a to će vam doneti veću efikasnost u poslovanju. Ljubav, prema partneru imate pomiješana osjećanja, jer je povremeno niste sigurni da li on onaj pravi ili ne. Zdravlje, problem sa stomakom. Love, posao, vaš odnos sa jednim kolegom može na momente da postane problematičan, riješite to diplomatskim putem. Ljubav, planete vam danas daju podršku da načinite prvi korak u zbližavanju sa jednom osobom koja vam se dugo dopada. Zdravlje, problem sa pritiskom. Za kraj prvog bloka, horoskop za djevicu. Posao, ubrzan tempo rada na više strana može za moment da vas dekoncentriše. Usredsredite se samo na ono najvažnije. Ljubav, lijep događaj na ljubavnom planu, očekuje vas lijep izlazak sa partnerom ili neki lijep znak pažnje. Zdravlje, problem sa probavom. Slušate horoskop na talasima Bet Radija. Vraćamo se uskoro sa drugim blokom.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Zvijezdano putovanje kroz vašu sudbinu. Horoskop. Svijet zvijezda, gdje se vaša sudbina otkriva u melodiji astroloških vibracija.
2: Prijemo i za drugi blok horoskopa. Stigli smo do vaga, drage vage, poslušajte dobro. Posao, ukoliko želite da promijenite posao ili da tražite povišicu, ovo je odličan dan za to. Očekuje vas finansijski dobitak. Ljubav, aktivirajte se danas, nemojte nikako da sjedite kod kuće jer vam planete šalju pravu priliku za sudbinsko poznanstvo. Zdravlje, nesanica. Škorpija, posao, pojačana intuicija za poslovne poteze danas vam može doneti veliki dobitak. Očekuje vas potpisivanje ugovora. Ljubav, nesporazum sa partnerom može dovesti do kratkotrajnog zahlađenja. Nemojte dopustiti da se situacija zaoštri. Zdravlje, prehlada. Strijelac, posao, potrudite se da izbjegnete nesuglasice sa kolegama ili nadređenima, jer bi sve to moglo da ima dugoročne posljedice. Ljubav, dopada vam se osoba koja nije slobodna, ali ste uprkos tome spremni na tajnu vezu. Zdravlje, bolovi u kukovima. Jarac, posao, nesuglasice sa nadređenima ili pogoršanje međuljudskih odnosa na poslu može vam danas zadati za glavobolju. Ljubav, partner vam upućuje kritiku na račun zauzetosti i obavezama, potrudite se da to ispravite na vrijeme. Zdravlje, izbjegavajte klima uređaje. Vodolija, posao, čuvajte se manipulativnih kolega, saradnika također, do vas mogu dopriti velike spletke, a sa tim u vezi može doći do neke rasprave ili svađe. Ljubav, nalazite se u iskušenju da uđete u tajnu vezu sa osobom koju poznajete preko posla. Zdravlje, premoreni ste. I za kraj horoskopa, horoskop za ribe, posao, ključ uspjeha danas sastoji se u izboru pouzdanog tima saradnika. Jedino ćete na taj način završiti sve u roku. Ljubav, zajedno sa partnerom, pravite planove za neko putovanje, slijedi dalja harmonizacija vašeg odnosa. Zdravlje, više se odmarajte. Bio je horoskop, 9 sati i 14 minuta. Sponzor tačnog vremena Bellamy Onyx, prijatelj jutarnjeg programa Mliječna industrija 99, Gradačac.

Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.

0: Indes Enima, Linoleumi, Karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065 950 242, 066 295 555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
3: Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović.
0: Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modrića, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža.
3: Idem u Stojanović, idem u Stojanović.
0: Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
4: Bet Radio.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx.
1: Mali oglasi Pet Radija.
0: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
2: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061-451-185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu. Izdaje se poslovni prostor veličine 52 kvadratna metra u Šamcu preko puta džamije, bivša mesnica Niđo. Za sve ostale informacije javite se na kontakt telefon 065-589-282, 065-589-282.
0: DOO Steeltech Gradačac zapošljava. Zbog proširenja proizvodnje u svoj tim primamo nove radnike na sljedećim pozicijama: CNC strugar, CNC glodač, kontrolor, šteler. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 089 760.
2: Sviti DOO, društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac, raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove: pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme, Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 0358226 04.
1: Mali oglasi Pet

0: Vrijeme je za sportske minute u jutarnjem programu
1: Bet Sport.
0: Bet Sport. Uz 3.9.
1: Jutarnji izvještaj. Fudbaleri Borca pobjedili su na gradskom stadionu u Banja Luci u 7. kolu Webin lige ekipu Zrinskog rezultatom 1-0, tek su tako mostarskom klubu nanijeli prvi poraz u sezoni. Prvo poluvrijeme bilo je daleko ispod očekivanja, prilika gotovo da nije bilo, kao i udarac u okvir gola, te je sve mirisalo na to da će poluvrijeme otići, na poluvrijeme će se otići bez pogodaka. Međutim, minut prije odlaska na odmor, Borac je došao u vojstvo. Roguljić je uzeo loptu nakon greške Grbića i sjajno uposlio Hereru, koji rutinski matira golmana za 1-0, što je bio rezultat prvog poluvremena. Gosti su u nastavku utakmice igrali znatno ofanzivnije sa željom da dođu do izjednačenja, ali je odbrana Borca na čelu sa golmanom Jurkasom izdržala sve nalete te su uspjeli sačuvati svoju mrežu netaknutom. Vrijedi istaći da su se gosti tokom utakmice u nekoliko navrata žalili na odluke sudije Fendića, koji sinoć nije bio na nivou. Zrinski ostao lider na tabeli ispred Borca upravo, ali je sada razlika između ova dva kluba samo 5 bodova, budući da banjalučki klub ima i utakmicu manje. U narednom kolu Borac gostuje ekipi Sloge. Zrinski će u gradskom derbiju dočekati Veleš. A u okviru 7. kola Webin lige Bosne i Hercegovine danas su na rasporedu 2 utakmice, jedna u Doboju, druga u Mostaru. U terminu od 18.30 u Doboju domaća Sloga dočekuje sarajevski Željezničar, koji na ovo gostovanje dolazi osokoljen pobjedom u vječitom derbiju. Dobojlije se nalaze u nizu 3 pozitivne rezultate, pa će nastaviti u istom ritmu, ali slična situacija kao i kod izabranika Muslere, koji su vezali 2 pobjede i to u derbijima protiv Veleža, odnosno protiv Sarajeva. U fudbalu nema pamćenja. Ono što se desilo prije jedne sekunde već je prošlost, tako da je derbi daleko iza nas. Istina je da nam je ta utakmica, derbi protiv Sarajeva, pomogla da steknemo više samopouzdanja i napravimo korak naprijed, ali kao što sam rekao, derbi je već prošao i moramo se fokusirati na narednu utakmicu protiv Sloge, rekao je Muslera u oči utakmice. U utakmici koja se igra u Mostaru od 20:45 sastaju se domaći Velež i Sarajevo. Jedni i drugi se nalaze u nešto lošijim pozicijama, posebno Mostarci, koji su na posljednja 3 duela upisali 2 poraza i 1 remi, gdje su u ovome periodu ostali bez trenera Ivre Rahimića, sa kojim su se rastali. Ranije su iz Veleža javili da će ekipu u duelu protiv Sarajeva predvoditi Darko Maletić. Sa druge strane, Sarajevo je sredinom sedmice poraženo u derbiju, kao što smo rekli, od Željezničara, pa će u ovoj utakmici sigurno htjeti da se iskupe navijačima. Očekuje nas gostovanje u Mostaru i utakmica protiv Veleža, koja će biti zahtjevna na svaki način. Igra se na njihovom terenu protiv ekipe koja će sigurno imati svoju energiju i motivaciju, rekao je Zekić. Ovakve utakmice su prilika da pokažemo karakter, poručio je trener košarkaškog ligaša u oči susreta. Košarkaši Sarajevske Bosne trpili su poraz od favorizovanog Turk Telekoma rezultatom 91-83 u polufinalu memorijalnog turnira Ljubo Jovanović, koji se održava u Podgorici. Sarajevski studenti su odigrali sjajno prvo poluvrijeme, a u jednom trenutku imali su čak 9 poena prednosti nad renomiranim protivnikom. Ipak, prošlogodišnji polufinalista Eurokupa uspio je konsolidovati redove i trojkom u posljednjoj sekundi na veliki odmor otići minimalnom prednošću. Turski predstavnik je u trećoj četvrtini preuzeo kontrolu nad utakmicom i u posljednjih 10 minuta ušao pri rezultatu 72-66. Iako je Turk Telekom sredinom posljednje četvrtine imao sigurnih 80-70, borbeni BH tim se sjajnom serijom vratio na samo 3 poena za ostatka. U neizvjesnoj završnici Bosna je propustila odličnu priliku iz kontranapada, nakon čega je Jerik Harding poentirao i definitivno prelomio susret u korist turskog sastava. Košarkaši Bosne će u utakmici za treće mjesto igrati protiv domaće ekipe SC Derbija, dok će u finalu turnira se sastati Budućnost i Turk Telekom. Elena Rybakina. Noćas je u posljednjem Grand Slamu sezone u Njujorku u potpunosti pokvarila planove Arini Sabalenki. Već u samom ulasku u polufinale osigurala je skok na WTA listi, potom je u dramatičnom dvoboju srušila braniteljicu u tri seta, bilo je 6-4, 5-7, 6-2, pa je tako podigla svoj prvi pehar na US Open. Bio je to njihov 18. međusobni okršaj, pri čemu čak 15 na tvrdoj podlozi. Uoči samog finala Sabalenka je vodila sa 10-7 u ukupnom omjeru, dok su na tvrdoj podlozi bile potpuno izjednačene 7-7. Stoga niko nije očekivao lak posao u borbi za prestižni trofej i rekordnu novčanu nagradu od $5.5 miliona. Za Rybakinu ovo je treći Grand Slam trofej u karijeri. Nakon Wimbledona i Australian Opena sada je u svoju kolekciju dodala i svoj US Open, pa joj za kompletiranje svih Grand Slam titula nedostaje još samo Roland Garros. Mala utjeha za Sabalenku ostaje istorijski podvig. Postala je prva osoba u Open eri, bilo u muškoj ili ženskoj konkurenciji, koja je izborila 8 uzastopnih Grand Slam finala na tvrdoj podlozi. Kad već pričamo o karijernom Grand Slamu, Townsend i Siniakova osvojile su US Open u paru. To je još u petak u New Yorku, svoj prvi zajednički naslov na US Openu, pošto su u finalu ženskih parova zavladale Kugner i Montgomery. A Njemac Aleksandar Zverev i Amerikanac Ben Shelton igraće u finalu US Opena. Prvi nositelj turnira Zvereva je u prvom polufinalu savladao Hačanova, dok je Shelton savladao Tiafoe. Zaista u napitih 4 seta, Shelton će tako imati priliku postati prvi Amerikanac osvajač US Opena još od 2003. godine, kada je Andy Roddick slavio. Daću sve od sebe i ostaviti sve što imam na terenu. Nadam se da ćete doći i podržati me, uradimo to za SAD, rekao je osmi nositelj turnira. Zverev, ovogodišnji pobjednik Roland Garrosa, se nada kako se veliko američko slavlje neće desiti. Nadam se da ću u nedjelju, da neću dopustiti da se američki san ostvari, poručuje Zverev. Finale US Open u muškoj konkurenciji na rasporedu je danas sa početkom u 20 sati. I ono što nam preostaje jeste najava utakmice za danas. Vevin Liga, kao što smo rekli, Sloga protiv Želje, danas od 18.30, od 20.45, Velež Sarajevo. Prva Liga Federacije Bosne i Hercegovine danas se sastaju Tošk, Travnik i Tutešnj. U Engleskoj dva susreta, Coventry Brighton, Manchester United protiv Manchester City-a, utakmica od 17.30. Francuskoj ligi 1, Lille Trojot, danas od 15 sati, od 17.15, Le Mans protiv Lensa, Brest dočekuje Paris Saint-Germain večeras od 20.45. U Italiji Serie A, Lecce Monza, danas od 15 sati, Napoli Bologna od 18, Sassuolo protiv Stare Dame protiv Juventusa večeras 15.09. Bundesliga, Leipzig HSV, Elversberg protiv Bayerna, utakmice od 15.30 i 17.30. U Španiji danas od 14 sati Celta Vigo Malaga, Levante Barcelona od 16.15, Getafe dočekuje Deportivo La Coruña i večeras od 21 sata Real Sociedad Atletico Madrid. Bilo bi to sve u sportskim minutama. Pratite jutarnji program.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
2: Kasno, nije valjda guma treća ovog mjeseca. I? Ništa i, zovi Vahida.
3: Tire Service, Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac-Ormanica, preko puta Mešić. 060-3585-505.
2: E, ovaj broj vredi zla. Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
4: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
5: Bet Radio. Dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet Gradačac.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx.
1: Opremate li dom i tražite povoljne aparate? Ne tražite dalje. Mobil Media Oraš je, mjesto je za vas. Iz našeg širokog asortimana izdvajamo artikle po neponovljivo akcijskim cijenama. Mašina za veš Kandi 7 kg, stara cijena 630, akcijska 499. Mašina za suđe Končar, stara cijena 650, akcijska 549. Šporet Končar, stara cijena 550, akcijska 479. Mikrovalna Techwood, snižena sa 139 na 99 konvertibilnih maraka. To nije sve, sifenovi i pegle za kosu sniženi su 15%. Požurite i uštedite. Čekamo vas. Mobil Media Oraš je.
0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
3: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
4: Od njam do njam njam.
3: Kućne potrepštine.
4: Od premije do hemije.
3: Uvijek svježe voće i povrće.
4: Koda je sad iz bašće izašlo?
3: Po akcijskim cijenama samo drži pravac.
4: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
3: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
4: Vidi, ima još!
3: Uvijek osmijeh i poštovanje.
4: Kupite više, a platite manje.
3: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
4: Moj Walmart!
1: Bet Radio.

0: biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 11. do 13. 9. Paprika roga crvena 1,99. Svinjski but bez kosti 7,99. Panceta pavić 1 kg 21,99. Sladoled Quattro Ledo, pistacija, lješnjak, vanilija i keks 1650 ml 8,99. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac. Profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
2: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu. Bet Radio.

0: Mali oglasi, Vet Radija.
1: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
2: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061-451-185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
1: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Belamionix. Preko 30.000 artikala. Belamionix. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Belamionix dnevne i sedmične akcije. Pronađite Belamionix u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Belamionix.
2: Izdaje se poslovni prostor veličine 52 kvadratna metra u Šamcu preko puta džamije, bivša mesnica Niđo. Za sve ostale informacije javite se na kontakt telefon 065-589-282, 065-589-282.
1: DOO Steeltech Gradačac zapošljava. Zbog proširenja proizvodnje u svoj tim primamo nove radnike na sljedećim pozicijama: CNC strugar, CNC glodač, kontrolor, šteler. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061-089-760.
2: Sviti DOO, društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac, raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove: pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme, Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035822604.
0: Mali oglasi, Vet Radija.
3: SMS Vet Radija.
4: Čuli ste male oglase, nastavljamo dalje sa SMS-icama. Pozdrav od ekipe sa Koti 246, pozdrav za ministra dijaspore, za moje ministarstvo, pozdrav za sve slušaoce od Nedima.

nedeljku Bajzba i pjesmo Hvala ti. Pozdrav stižu od ekipe sa Kote 246. Pozdrav za ministra dijaspore, za moje ministarstvo. Pozdrav za sve slušalce od Nedima.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam-njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo?
1: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
1: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
1: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
1: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
2: Moj Walmart!

0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.
1: SMS Bet Radija.
2: Pozdravite, čestitajte, poručite.
1: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
3: Odmah ćemo krenuti sa 106-icom. Raspjevane Meraklije nam pjevaju u nastavku. Pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sine i snahu u Njemačkoj. Pozdrav idu za momu Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju. Pozdrav za Bađu Malešiće i porodici Plavišić u Tuzli od Mirse Karače.

0: brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: Idemo dalje uz raspjevane meraklije. Pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za momu Čubeta, Ripšeta, Kurtu, Miliciju, Bađu, Malešiće i porodici Plavišić u Tuzli od Mirse Karače.

0: Paulka.
1: Nastavljamo sada uz Mirsadu i Jarane. Lovačka pjesma, pozdravi kaže, idu od Neđe za njegovo društvo na vikendici.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy
1: Onyx. Ovu muzičku ste birali vi.
2: Idemo sada dalje. Pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za momu Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju. Pozdrav ide za Bađu Malešiće i porodici Plavišić u Tuzli od Mirse Karače.

0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.
1: Ena pauka.
2: Pozdravi nam sada idu ponovo od Mise Karadže, za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za momu Čubeta Ripčeta Kurtu Miliciju, za Bađu Malešiće i porodici Plavišić u Tuzli.

veliki pozdravi stižu nama od Admire. Adela nam pjeva u nastavku, igra, igra i mala.

0: Bet Radio SMS.
1: Nastavljamo veselu uz izvornu muziku. Pozdrav video za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za momu Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju, za Bađu, Malešiće i porodici Plavišić u Tuzli od Mirse Karače.

0: jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive. Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Slušamo sada Lijepi san, Spiskao sam spiskao. Pozdravi, kaže, idu za Amidžu Taru sa Vlahulja. Veliki pozdrav idu i vama, uživajte u nastavku. Nadamo se da smo dobru notu izabrali.
2: Ovaj album je skinut.

0: SMS Bet Radija.
1: Slušamo sada Mlade Ahbabe, Ne varaj me Barabo. Pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj. Pozdrav idu za momu Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju, za Bađu Malešića i porodici Plavišića u Tuzli, od Mirse Karači.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Preko 30.000 artikala. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx.
1: Birana i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
2: Pozdravi, kaže, idu u našem Iranu Mirsi Karači, Zvorničkom Boemu i njegovoj porodici. Prijetan dan od porodice Plavšić iz Tuzle.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Mladi Ahbabi nam pjevaju u nastavku Najveće sam Baraba. Pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj. Za momu Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju, pozdrav idu za Bađu Malešiće i porodici Plavšić u Tuzli od Mirse Karači.

0: nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421. 24 sata nad gradom.
1: Radio Pet.
2: Slušamo sada Mlade Ahbabe, Ja i moja policija. Pozdrav video za Prikuesu, za društvo Hasu Elmira i za Izudina.

0: iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Idemo dalje uz satelite uske pantalone. Pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za momu Čubeta Ripčeta Kurtu Miliciju, za bađu Malešiće i porodici Plavšić u Tuzli od Mirse Karače.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: 910 106. Nastavljamo dalje. Pozdrav video od Mirce Karače za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za momu Čubeta Ripčeta Kurtu Miliciju i Bađu Malešiće i naravno porodici Plavšić u Tuzli.

0: Bet Radio SMS.
1: Slušamo sada raspjevane Meraklije, Baraba i Lola. Pozdravi, kaže, idu za Priku Esu, za društvo Hasu, Elmira i za Izudina.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Slušamo sada raspjevane Meraklije. Pozdravi, kaže, idu za mog brata Niđu i za njegovu najjaču ekipu na vikendici.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Elamionix. Preko 30.000 artikala. Elamionix. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy
1: Onyx. Bet Radio.
2: Slušamo sada Mirsadu i Jarane. Hadžija će biti. Veliki pozdrav idu od Niđe za najjaču ekipu na vikendici.

slušamo sada lijepi san Melji Melji Punana. Pozdravi kaže idu za našeg Niđu, za njegovu punicu i naravno za najjaču ekipu na vikendici.

Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
2: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061-451-185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
3: Izdaje se poslovni prostor veličine 52 kvadratna metra u Šamcu preko puta džamije, bivša mesnica Niđo. Za sve ostale informacije javite se na kontakt telefon 065-589-282, 065-589-282.
4: Sviti d.o. Društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove. Pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine. Poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine. Pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme. Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035822604.
5: Tarevci Komerc, DOO Gradačac, Ledenice Donje, raspisuje konkurs za prijem na radnu poziciju vozač u međunarodnom transportu. Uslovi: minimalno 12 mjeseci iskustva na istim ili sličnim poslovima, iskustvo u upravljanju tegljačem sa poluprikolicom, šleper, odgovornost, pouzdanost i profesionalan odnos prema poslu. Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061-894-688 ili u sjedištu firme na adresi Ledenice Donje svakim radnim danom od 8 do 16 sati.
0: Mali oglasi Vet

0: jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Ovu muzičku ste birali vi.
2: Slušamo sada Mileta. Pozdrav idu od ekipe sa kote 246. Pozdrav idu za ministra dijaspore, za moje ministarstvo i pozdrav idu za sve od Nedima.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdravi nam sada stižu sa Starog mjesta od Masterchefa Marija. Posebni pozdrav idu za voditeljicu Selmu i ministru dijaspore Nedimu sa porukom pođite na Batak.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy
1: Onyx. Bet Radio.
2: Nastavljamo dalje. Pozdrav idu ponovo od ekipe sa kote 246. Pozdrav idu za ministra dijaspore, za moje ministarstvo i za sve od Nedima.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Nastavljamo dalje uz Novicu. Pozdravi, kaže, idu sa Starog mjesta i pozdrav za ministra. Po našem izboru, Splavovi u nastavku.

Davor Badrov nam pjeva u nastavku Ustaj sine. Pozdrav ide sa vikendice, staro mjesto Ivanove pradjedovine, za sve goste i za veselo društvo.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Hej Munira, gdje ti je Muharem? Adil pozdravlja svoje goste u Malinskoj, dva Ize, Anesa Vahida i Muamera. Također pozdrav idu za Jupeta u Bosni, koji trenutno peca ribe. I naravno pozdrav idu svima Betovcima.

0: Novi radio.
1: Idemo dalje uz Kemala. Pozdrav idu od Adema za Javuz Company i za nas u studiju i režiji. Odpozdravljamo svakako.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Idemo dalje uz Mileta, Ljubav od čelika. Pozdravi nam stižu iz Ministarstva dijaspore. Pozdrav za ekipu na koti 246. Pozdrav mojoj Sultani. Veliki pozdrav idu za vještice. Ministara dijaspore u potpisu.

0: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. Uz savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Kiša dobrih nota.
2: Kiša dobrih nota nastavlja dalje. Mitar Mirić nam pjeva u nastavku. Adil pozdravlja svoje goste u Malinskoj, dva Ize, Nanesa Bahida i Muamera. Pozdravi također idu za Jupeta u Bosni, koji trenutno peca ribe, i naravno za sve Betovce.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Slušamo sada Kemala. Pozdravi nam stižu iz Ministarstva dijaspore. Pozdrav za ekipu na koti 246. Pozdrav mojoj Sultani. Veliki pozdrav idu za vještice. Ministar dijaspore u potpisu.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
0: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
2: Idemo dalje. Pozdravi sada idu sa vikendice Staro mjesto Ivanove pradjedovine za sve goste i veselo društvo.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx.
1: Mali oglasi Vet Radija.
0: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
2: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061-451-185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu. Izdaje se poslovni prostor veličine 52 kvadratna metra u Šamcu preko puta džamije bivša mesnica Niđo. Za sve ostale informacije javite se na kontakt telefon 065 589 282 065 589 282.
0: DOO Steeltech Gradačac zapošljava. Zbog proširenja proizvodnje u svoj tim primamo nove radnike na sljedećim pozicijama: CNC strugar, CNC glodač, kontrolor, šteler. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 089 760.
2: Sviti DOO, društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac, raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove: pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme, Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035822604.
0: Tarevci Komerc DOO Gradačac Ledenice Donje raspisuje konkurs za prijem na radnu poziciju vozač u međunarodnom transportu. Uslovi: minimalno 12 mjeseci iskustva na istim ili sličnim poslovima, iskustvo u upravljanju tegljačem sa poluprikolicom, šleper, odgovornost, pouzdanost i profesionalan odnos prema poslu. Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061 894 688 ili u sjedištu firme na adresi Ledenice Donje svakim radnim danom od 8 do 16 sati.
1: Mali oglasi Vet Radija.
3: SMS Vet Radija.
4: Pozdravite, čestitajte, poručite.
3: SMS Vet Radija 091 910 106. Vet Radio
5: 910-106, nastavljamo sada uz Sinana. Pozdravi nam stižu od pravih gazdi, Omkija i Gugija za napaćene.

0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
3: Evo nam ponovo Kemala. Pozdravi sada idu od Adema za sve slušaoce i za najjači radio. Veliki pozdrav idu i za vas.
4: Nekom pjesma

0: radio.
1: E sada nešto malo drugačije. Pozdrav video od ekipe sa kote 246, pozdrav za ministra dijaspore, moje ministarstvo, pozdrav video za ekipu na starom mjestu i naravno za sve od Nedima.

0: Vrijeme je za naredni SMS. Nek ti
1: je haram. Evo nam ponovo Kemala, trag od Burme. Pozdrav video od ekipe sa kote 246. Pozdrav za ministra dijaspore, moje ministarstvo. Pozdrav ide za ekipu na starom mjestu i naravno za sve od Nedima. Svaki moj uzdah i suza što krene.

0: Uštedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Mortadela. Mortadela sa maslinama Pik. Uštedi 25%. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: SMS Bet Radija.
2: Dragi moj narode, 17 sati i 3 minute, vrijeme da vas i ja pozdravim, da vam poželim ugodan ostatak dana, veliki pozdrav od treće smjene. Ja lagano preuzimam kormilo, zajedno ćemo da uplovimo u još jedno predvečerje na talasima Bet Radija. Naravno, uz vaše poruke, muzičke želje, čestitke, pozdrave. A kako vi provodite današnji dan? Nedjelja je, vikend nam polako izmiče, sve smo bliže i bliže novoj radnoj sedmici. Ja sam jako raspoložena, mogu iskreno da vam to kažem, a kako ste mi vi? Pišite nam gdje provodite današnji dan, kako ste mi, jeste li se odmorili. Eto, još jednom veliki pozdrav od treće smjene. Mi ćemo dalje da nastavimo. Kemal Malovčić, sine, sine. Adil pozdravlja svoje goste u Malinskoj, dva Ize, Anesa, Vahida i Muamera. Pozdrav svim Betovcima. Pozdrav za Jupeta u Bosni koji trenutno peca ribe. Veliki pozdrav za sve od treće smjene.

0: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company. Prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
1: Opremate li dom i tražite povoljne aparate? Ne tražite dalje. Mobil Media Orašje mjesto je za vas. Iz našeg širokog asortimana izdvajamo artikle po neponovljivo akcijskim cijenama. Mašina za veš Kandi 7 kg, stara cijena 630, akcijska 499. Mašina za suđe Končar, stara cijena 650, akcijska 549. Špored Končar, stara cijena 550, akcijska 479. Mikrovalna Techwood, snižena sa 139 na 99 konvertibilnih maraka. To nije sve, sifenovi i pegle za kosu sniženi su 15%. Požurite i uštedite. Čekamo vas. Mobil Media Orašje.
2: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

Pozdrav odademo za Muniba i za sve slušalce Radio Beta i za društvo na vikendici. Davor Badrov u nastavku.

0: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
0: Za blistav osmijeh moga lica, ordinacija opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba.
2: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
0: Protetska nadogradnja zuba.
2: Mostovi proteze.
0: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac.

0: Nešto novo od Raleta stiže. Pauki kran što pet tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale brka brčko. Na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale. Šlep služba Rale.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061 485 322. Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Elamionix. Preko 30.000 artikala. Elamionix. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Elamionix dnevne i sedmične akcije. Pronađite Elamionix u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Elamionix.
2: Od Omkija i Gugija za napaćene gazde.

0: Pjena, voda, sjaj. Za čist auto, zna se gdje. Samouslužna autopraonica, menadžer Gradačac, novi standard pranja automobila. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva, jednostavno korištenje i vrhunski rezultat. Brzo, jednostavno i efikasno. Sve što vaš automobil zaslužuje na jednom mjestu. Ris Park, Sarajevska ulica u Gradačcu. Menadžer, autopraonica, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
0: Treba ti savršena boja, precizna nijansa bez greške. Tu je MB Auto Color Impair Gradačac. Za majstore, znalce, hobiste i profesionalce. Mipa i Daxan mješalice, skener za tačno očitanje koda boje. Kod nas još pronađite i nitro, industrijske i kućne boje, pa čak i boje za kovane ograde. Vrhunski brendovi Mipa, PPG, Troton i Daxan. I pored svega toga imamo i kompletnu opremu za auto detailing. Posjetite nas u Gradačcu na adresi Šehitluci 062 963 647.

špijuni su među nama. Iz ministarstva dijaspore. Pozdrav za ekipu na Koci 246. Pozdrav mojoj sultani. Veliki pozdrav ide i za vještice. Ministar dijaspore u potpisu.

0: bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
1: Pozdrav odademo za Muniba Ribara i za društvo na vikendici.

0: kiša dobrih nota.
1: Ministarstva dijaspore, pozdrav za ekipu na koci 246, pozdrav mojoj sultani, pozdrav idu za kamacara, veliki pozdrav za vještice. Ministar dijaspore u potpisu.

0: Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.
1: Pozdravi sa starog mjesta, specijalan pozdrav ide za Nedima.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Baja u nastavku Vatreno krštenje. Društvo sa splava pozdravlja sve slušalce Bet Radija i treću smjenu. Veliki pozdrav za vas, slušamo dalje po vašem izboru.

0: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
1: Ali Bolan!
0: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
1: Ma čekaj!
0: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
1: Ama jedva krevet stane.
0: Ostalo sve po 20 kvadrata.
1: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
0: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
2: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
0: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
3: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
4: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
5: Vrijeme je za naredni SMS. Pozdrav odademo za Muniba Ribara. Jedno kolo, jedna raja. Halid Muslimović u nastavku.

0: kasno.
1: Nije valjda guma.
0: Treća ovog mjeseca.
1: I?
0: Ništa i. Zovi Vahida.
2: Tire Service. Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac-Ormanica, preko puta Mešić-Komanica. 060-3585-505.
1: E, ovaj broj vredi zla.
0: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
2: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: opticaustadić.com.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam-njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo?
1: Po akcijskim cijenama. Samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
1: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
1: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
1: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
2: Moj Walmart!
3: Pozdrav odademo za Muniba Ribara.

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka. Opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
2: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bonbonjeri. Dimljeni vrat Volim, uštedi 30%. Ajvar Volim, blagi, ljuti, 700 grama, uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta, uštedi 40%. Tropic i Moj Market, isplati se već 40 godina.
3: SMS Bet Radija, broj prioriteta 091 910 106.
4: Želim samo da naglasim da je izvorna muzika u terminu nedjeljom od 12 do 15 sati.
5: Srećan ti rođen.
4: Pozdrav za baku Anu, sretan 80. rođendan.
5: Srećan.
4: Kao što sam naglasila, izvorna muzika ide samo nedjeljom, ali evo nadam se da može proći i ova zamjenska.
5: Ti rođendan. Sunce moje drago.
4: Sretan rođendan i od Bet Radija.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine.
1: Bellamy Onyx. Ovu muzičku ste birali vi.
2: Veliki pozdrav za baku Anu, za njen 80. rođendan. Hule u nastavku, sretan rođendan.

0: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu. Svaki film počinje jednom idejom, svaka zvijezda jednom odlukom. Zohs & Co., prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz. 066 677 751. Zohs & Co., mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
1: Imam ja brata svog. Pozdrav od Adema za sve Betovce i Muniba i društvo.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav od Adema za Javuza i sve slušalce i Muniba Ribara i za cijelu ekipu na vikendici.

moju ekipu iz Očaka koja nam je stigla u gosti iz Amerike na Posavsku kuću u Domaljevac. Slušamo dalje Mehu Puzića, veliki pozdrav za Odžak. Za ekipu iz Amerike, iz

0: 99.9.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: Bet Radio. Bet Radio.
2: Pozdrav odadem za Muniba i Ribara i društvo na vikendici. A najveći pozdrav za najljepšu voditeljicu. Hvala vam puno, veliki pozdrav i za vas. Ali nažalost vašu traženu pjesmu nisam mogla da pronađem u arhivi. Evo, nadam se da može proći Halid Muslimović, Zaplakala Bosna.

0: Pet Radio.
1: Za ekipu iz Vojskove na vili Zanz, Ibrić, Baja u nastavku, vjeruj Boga i u mene. Veliki pozdrav od Bet Radija.

0: od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Preko 30.000 artikala. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy
1: Onyx. SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
2: Hanka Paldum u nastavku za ekipu i za vojskove na vili.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Za ekipu iz vojskove na vili. Za dadu poduzetnika.

0: nota po nota.
1: Kiša dobrih nota.
0: Red Radio.
2: Pozdrav za ekipu Hrska na placu i najveći pozdrav za Osmana Opeca u Zagrebu. Halid Bešić u nastavku, veliki pozdrav za Zagreb i za vas. I naravno za

0: dobru kupovinu. Deluxe, Europrofi gradačac, sponsor frekvencije 99,9 MHz.
1: Mama, donesi mi ono moje.
2: Vrijeme je za večernji program. Opa!
3: Večernji program.
4: Amiđa, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
3: Dobra muzika, super zabava.
4: Ovo je za Rubiku, to švjero, ili ne moraš?
3: Svake večeri, na talasima Vet Radija.
4: Pa nemoj to radit, Amiđa.
3: Ko preživi, pričat će.
4: Amiđa, već šta si uradio. Vidim vam šta si uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
5: Od me zove, snjegovi su oko opinjeli.
2: Večernji program.
5: Ništa do vreme promenilo nije.
2: Večernji program.
5: Igrao sa sreća moja, ili tebe ili tu.
2: Večernji program.
6: Bude noć srećni duga, da ne bude nikad kraj.
2: Večernji program na talasima Bet Radija.
3: Do zore.
1: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
3: Ko preživi, pričat će.
6: Radio!

20 sati i 2 minute. Gdje ste mi, dragi moj narode? Već je počelo, a mi ne spuštamo tempo. Tu smo da zajedno napravimo pravi mali muzički haos. Dobra muzika, dobro raspoloženje i naravno vaše SMS poruke. Čuli ste, pišite nam, šaljite pozdrave, želje, čestitke i pjesme koje želite da čujete. SMS sat je u toku. Vaša poruka, naša zapovijed. A večeras je uz nas i naš dragi sponsor, diskoteka Galaxis Srebrenik. Veliki pozdrav, mjesto gdje se zna šta znači dobro noć, a još bolja atmosfera. Zato pojačajte radio, društvo na okupu i ostanite sa mnom, jer smo tek počeli. Družimo se večeras do ponoći, a u nastavku Miroslav Škoro.

Nastavljamo dalje. Ljuba Aličić u nastavku. Život mi se zamjerio. Za dijasporu na splavu. I za sve slušalce. Veliki pozdrav.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav i dalje za Zagreb, za cijelu bosansku ekipu, hrska za mog brata Mirnesa, za Ahmeta, Dadu, Aliju, Jasku, Elvedina i naravno najjačeg opeta Osmana. Veliki pozdrav za Zagreb, za cijelu ekipu, sina na

0: Fabryku Polin Deluxe Europrofi Gradačac Sponzor frekvencije 99,9 MHz.
1: Za društvo iz Vučkovaca Zorica u nastavku.

Srećan izlazak iz zatvora drugu obradu želi kolektiv FK Posavina uz pjesmu Došao sam sam.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Srećno zaposlenje Petru želi kolektiv FK Posavina. Boban Rajović u nastavku. Veliki pozdrav, sretno zaposlenje.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Veliki pozdrav ekipi FK Posavine od predsjednika Petra Halid Bešić u nastavku

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Sinan Sakić u nastavku. Teci Rijeko, srećan novi mandat predsjedniku Srđanu, želi kolektiv FK Posavina.

0: njemu jedino vjerujem. Bet Radio.
1: Sretno kupovanje, dvije vitrine u fudbalskom klubu FK Posavina od

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Zakuni se, moja zvezdo sreće.
2: Od navijača Šibenika za FK Posavinu, Mitar Mirić u nastavku.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Veliki pozdrav za Stipu Stipića od Srđana. Udri mujo. Brena u nastavku.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Juče sam bila prvi put kod doktora.
2: Srećan odlazak na liječenje bratu Nenadu od kolektiva FK Posavina. Ceca u nastavku.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Srećan odlazak u penziju, đavolu, hladnom vodom. Od FK Posavine uz pjesmu Tanje Savić, Stani tugo.

Društvo na splavu, Kemal Malovčić u nastavku.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: FK Posavina se zahvaljuje vrhunskim peć majstorima Marku i Obradu. Nažalost, vašu traženu pjesmu nisam mogla da pronađem u arhivi, ali evo, nadam se da može proći isti izvođač, ali druga pjesma. Veliki pozdrav od Bet Radija.

veliki pozdrav za voditeljicu Bet Radija od kolektiva FK Posavine. Veliki pozdrav za cijeli kolektiv FK Posavine. Šerif Konjević u nastavku.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Pozdrav za malog ciklona od kolektiva FK Posavine.

Šajem sa Suljaković u nastavku. Nisam žena koju život mazi. Specijalno za sve slušalce i za treću smjenu, ali nažalost nema potpisa. Veliki pozdrav i za vas. Slušamo po vašem izboru.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Za društvo na Ljiljanu, Crni u nastavku.

0: MHz FM.
1: Enes Begović u nastavku po vašem izboru.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Halid Bešić u nastavku Robinje. Za društvo na Ljiljanu i za sve slušaoce Bet Radija, naravno.

ponoć je, dragi moj narode, dragi moji slušalci. Na vrijeme je da se ekipa treće smjene i odjavi. Hvala vam puno na lijepom druženju, na svim porukama, na svim pozdravima. Ispratili smo, evo, još jedan vikend zajedno. Biti će ih još, naravno. Ja vam želim ugodnu i laku noć. Mi se opet sutra družimo. A vi naravno ostanite uz 3 devetke i najbolju muziku. Grad.